خلان کی امید موشے نیوی آ رحمنا اید خلان کی امید آرون کهنا رحمنا این کلان زی خوتی دی وصف صدیقا رحمنا اید کلان کی امید دوید بلکا میشی حا رحمنا اید کلان کی امید